вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Радио Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в Зеленгай. Мені казали, не люби, не люби.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel and Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці. Комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
2: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
1: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
2: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
3: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Вибирай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Кожен мій лист несе один зміст. Боже, як на

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. Радіо.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Києві і Київській області 17 людей загинули і ще 44 постраждали унаслідок масованого російського удару цієї ночі. Під прицілом окупантів опинилися об'єкти, не дотичні до війни, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика, знищено сортувальний центр Нової пошти, два ключові логістичні комплекси епіцентру, завод компанії. На цю пору у Києві рятувальники ліквідували усі пожежі, які виникли унаслідок російської атаки. Людей під завалом уже не шукають, пошуковують. Рятувальні роботи тут завершені. Водночас рятувальники продовжують розбирання і прибирання пошкоджених конструкцій. У Броварському районі Київської області триває робота оперативних служб та відновлювані роботи після нічної атаки росіян по логістичній інфраструктурі. Там загинуло 8 людей, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів. Вони потрапили під російський удар, коли чекали потяг. Доля іще 3 невідома, щонайменше 12 людей доправили у лікарні. Загалом у районі відомо про 5 локацій, де зафіксовано значні руйнування. Під удари ворога потрапили логістичні компанії, підприємства, які займаються харчовими продуктами. Окрім того, російські загарбники знову били по цивільній інфраструктурі. Відомо також про пошкодження багатьох житлових будинків. Наразі встановлюється обсяг і ступінь пошкоджень. ДСНС досі гасить пожежу на одному із найбільших логістичних хабів, який займається вантажоперевезеннями. Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництво, торгівельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає. Це тероризм, повідомляє прем'єр Сергій Корецький. За його словами, Міністерству економіки та довкілля доручено терміново організувати зустрічі із представниками бізнесу і опрацювати необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній, торгових підприємств у відповідь на російські ракетний терор. Нагадаю, російські загарбники з вечора 4 серпня атакували Україну 4 протикорабельними ракетами «Циркон Онікс», 24 балістичними ракетами «Іскандер МС-400» та 115 ударними БПЛА ППО знищила 98 ворожих дронів. У російському місті Олексин у наслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа у логістичному центрі «Вайлдберріс». Вночі «Астра» повідомляла про вибухи та пожежу в Олексині. Це Тульська область. На фотографіях, надісланих очевидцями, було видно пожежу на складі «Вайлдберріс». Вночі та вранці у компанії повідомили про припинення там поставок. Воротинська громада проводжає сьогодні в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховають героя у рідному селі Новостав. Чин прощання

0: у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Новостав. Студента із Волині визнали винним у підпалі відділення банку та будівлі департаменту Луцької міської ради, які він скоїв за вказівками, отриманими через Телеграм. Луцький міськрайонний суд уродженцю села Колона Володимирського району студенту ЛНТУ призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас врахував пом'якшування обставини, а саме каяття і визнання провини, ну і його звільнили від відбування покарання із випробувальним іспитовим строком тривалістю 3 роки. На Волині депутат однієї з міських рад, який є начальником відокремленого підрозділу АТ «Укрзалізниця», повідомлено про підозру у розтраті чужого майна на службовому та службовому підробленні. Як повідомляють в обласній прокуратурі, посадовець, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами товариства, відправляв 17 працівників залізниці у фіктивні відрядження на Львівщину. Насправді працівники виконували роботи з будівництва приватного будинку. У службових документах, які видавав підозрюваний, зазначалося, що працівників офіційно скеровують на одну із станцій для виконання поточних робіт на коліях, приведення смуг, відведення у належний статичний стан. Через безпідставне нарахування та виплату коштів за таке відрядження «Укрзалізниця» упродовж жовтня 25 травня 26 року, за даними слідства, власне, отримала майнової шкоди на суму у 924 тисячі гривень. У Луцьку патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 22-річного водія, який опублікував у соціальних мережах відео із демонстративними порушеннями правил дорожнього руху. Як повідомили у патрульній поліції Волинської області, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відеозапис, на якому керманич небезпечно маневрує вулицями Луцька. Інформацію одразу передали усім екіпажам патрульної поліції. Водночас після публікації ролика водій змінив автомобіль, відтак на його встановлення знадобилося трохи часу. Ну, але напередодні патрульні таки зупинили порушника. У поліції зазначили, що 22-річний водій щиро розкаявся у скоєному. Це були новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка уже за годину на хвилях Радіо Аверс.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За інформацією наших синоптиків, на Волині, у Луцьку, зокрема, сьогодні упродовж дня мінливохмарна погода без істотних опадів. Вітер південно-західний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 33-38 градусів. У Луцьку у межах 36-38 градусів спеки. Ну і для тих, хто планує відпочинок або ж просто остудитися, поблизу водойм температура води у річці Стир сьогодні 24, в озері світять поки 22 градуси. А у повітрі в обласному центрі наразі 31. На вітер південно-західний 2 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Всі пухнастики здатні бути надзвичайно милими і водночас сильно засмучувати. Інколи навіть не зрозуміло, хто головний – ви чи вони. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Всесвітній день котів. Зустрінемось 7 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Влащенко. Мої вітання. Російські війська вранці атакували Харків дронами, ракетами «Бандероль». Влучання сталося у Новобаварському районі. Там ворог поцілив по цивільному підприємству. У Холодногірському удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Пошкоджені 15 навколишніх будинків і кілька авто. Загалом у Харкові наразі відомо про 8 постраждалих. У Київській області внаслідок нічної російської атаки загинули 16 людей, ще 28 отримали тілесні ушкодження. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, у ніч на 5 серпня ворог здійснив комбіновану атаку ударними безпілотниками та ракетами по Києву, а також населених пунктах Броварського, Бучанського та Фастівського районів Київської області. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі. Так, у селі Квітневе внаслідок атаки на території залізничної станції загинули 8 людей, ще 3 отримали поранення. Пошкоджені приватні житлові будинки. У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули 3 людей, ще 8 травмовані. У Броварах через ракетний удар по складському приміщенню поранень зазнала 1 людина. Крім того, там виникли масштабні пожежі. У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення. Фастівський район. Тут унаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула 1 людина, ще 3 постраждали. У Києві відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі, ще 16 людей поранено. Серед них водій бригади екстреної медичної допомоги. Власне, наслідки ворожих ударів зафіксували у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці. Пошкоджені приватний будинок, 2 поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр, мережі супермаркетів, автозаправна станція та автомобіль. Ну і ще остаточна кількість постраждалих і масштаби руйнувань будуть уточнювати упродовж дня. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику. Основний удар – Київська область. США наполегливо просувають переговори з Україною щодо надання дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів «Петріот» і навіть після того, як президент Дональд Трамп поставив під сумнів таку угоду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 4 обізнані джерела. Джерела зазначають, що обговорення передбачають варіант, аби Україна виготовляла деякі компоненти для остаточної збірки десь у Європі. Київ прагне отримати якомога більше новішого типу ракет-перехоплювачів «Пак-3» до «Петріотів». І це один із видів зброї, здатної збивати російські балістичні ракети, які запускаються дедалі більшій кількості. Баратинська громада проводжає в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2 роки тому на Курщині. Його загибель підтвердили нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Вічний спочинок героїв знайде у рідному селі Новоставчин. Прощання у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села. Поблизу села Острожець Дубенського району Рівненщина виявили тіло чоловіка, який, за словами рідних, поїхав спалювати стерню. Про це повідомили рятувальники Рівненщини. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Ну а за даними рятувальників, лише за минулу добу вогнеборці 10 разів виїздили на ліквідацію загорянь сухої рослинності. У ДСНС зазначають, що більшість пожеж в екосистемах виникають саме через людську недбалість. У Рівному поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого у басейні загинула 1-річна дитина. Трагедія сталася напередодні близько 18-ї години. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик віком в 1 рік і 7 місяців самостійно піднявся драбинкою до каркасного басейну завишки близько 150 сантиметрів і впав у воду. Через деякий час батько виявив хлопчика у воді, негайно викликав медиків. Дорогою до лікарні реанімаційні заходи не дали результату, і у дитина померла. Лікарям залишилося лише констатувати її смерть.

0: На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриголове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися лише два пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків ще невідома. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про цей та, власне, інші схожі інциденти. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері неповнолітня 2009 року народження сіла за кермо і злетіла з машиною кювету. Наслідок аварії ушкодження отримали вона сама, так і пасажири. Дівчина теж 2009 року народження і ще троє хлопців, двоє 2008 і один 2007 років народження. Усіх доставили у медзаклади району. Водійка була твереза, на місці працювала слідчо-оперативна група. Група поліції автомобіль помістили поки на арешт-майданчик. А у Луцьку патрульні притягнули до адмінвідповідальності 22-річного водія, який опублікував у соціальних мережах відео із демонстративними порушеннями ПДР, маневруючи на вулицях Луцька. Після публікації ролика водій змінив автомобіль. Відтак, на його встановлення знадобилося поліцейським трохи часу, але напередодні патрульні таки зупинили порушника. У поліції зазначили, що 22-річний водій щиро розкаявся у скоєному. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях радіо Аверс уже за годину.
1: Реклама на радіо Аверс. Ринок праці на радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel and Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на радіо Аверс. Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Упродовж дня сьогоднішнього на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють сміливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 33-38 градусів. У Луцьку в межах 36-38. Спеки, вода у Стеру сьогодні 24, в озері світять поки 22 градуси. Ну а повітря в обласному центрі уже плюс 33, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: go. Only know you've been high when you feel low.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Від ранку Харківщина під російськими ударами. Вранці окупанти атакували сам Харків, там 8 людей поранено, а в 11 годині ворог також атакував уже Чугуїв. Зафіксовано приліт на території дитячого закладу. На щастя, там постраждалих немає, на місці виникло займання. І наразі усі екстрені служби на місці події працюють, таке повідомляють у Фейсбуці місцеві владці. Для Чугуєва це вже друга атака від початку доби. Вночі війська РФ ударили по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого без електрики залишилося близько 13 300 абонентів. А годину тому росіяни завдали удару по території одного з цивільних підприємств міста Балаклія. Унаслідок ворожої атаки частина балаклійської громади тимчасово залишилася без електропостачання. Шестеро працівників розподільчих центрів Сільпо загинули внаслідок російського удару цієї ночі. Про це йдеться на сторінці мережі супермаркетів у Фейсбуці. Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох розподільчих центрах. Інформація про кількість постраждалих іще уточнюється, йдеться в повідомленні компанії. Додам, що цієї ночі на Київщині загинули 16 людей. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі. Так у селі Квітневе внаслідок атаки на території залізничної станції загинули 8 людей, ще троє отримали поранення. Також пошкоджені приватні житлові будинки. У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули 2 людей, ще 8 травмовані. У Броварах через ракетний удар по складському приміщенню поранень зазнала 1 людина. Окрім того, там виникли масштабні пожежі. У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинуло 5 людей, ще 13 поранено. У Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула 1 людина, ще 3 постраждали. У Києві відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі. Ще 16 дістали поранення, серед них водій бригади екстреної медичної допомоги. Наслідки ворожих ударів зафіксували у столичних Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що в Україні унаслідок російської атаки загинув польський волонтер. Про це повідомляє польське радіо. Волонтер загинув від удару російського безпілотника у Харкові орієнтовно 27 липня. За інформацією ЗМІ, загиблий Марик Русик-Вольський, який регулярно возив в Україну гуманітарну допомогу, доправляючи вантажі у громади поблизу лінії фронту. Боратинська громада проводжає сьогодні в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада, 2 роки тому під час бойового завдання на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новоставчин. Прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села. У Рівному поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого в басейні загинула 1-річна дитина. Трагедія сталася напередодні, близько 18-ї години. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик віком 1 рік і 7 місяців самостійно піднявся драбинкою до каркасного басейну за вишки близько 150 сантиметрів і впав у воду. Через деякий час батько виявив хлопчика у воді, негайно викликав медиків. Дорогою до лікарні реанімаційні заходи не дали результату і в басейні загинула дитина. Лікарям залишалося лише констатувати смерть. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері неповнолітня 2009 року народження сіла за кермо Мерседеса і злетіла ним у кювет. Унаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і пасажири. А це дівчина, однолітка водійки 2009 року народження, ще 3 хлопців. Двоє 2008, один 2007 років народження. Усіх доставили медзаклади району. Водійка була твереза, кажуть правоохоронці, які працювали на місці події. Автомобіль поки помістили на арешт-майданчик. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриголове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися 2 пеньки діаметром на хвилину.

0: Одиночку 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків поки не відома. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про цей, а також інші схожі інциденти. На митному посту у Стилу хвилинські митники вилучили у громадянина Китаю 187 упаковок дієтичних добавок орієнтовною вартістю 150 тисяч гривень. Водій обрав зелений коридор, однак намагався без декларування ввести комерційну партію товару. Митники нагадують, дієтична добавка – то особливий харчовий продукт. Законодавством встановлені обмеження на ввезення на митну територію України харчів. Зокрема, без письмового декларування для власних потреб громадянин може ввести харчові продукти на суму, яка не перевищує еквіваленту 200 євро у кількості не більше одної упаковки або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограми кожного найменування на одну особу. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на наших хвилях уже за годину, тож обов'язково дочекайтеся.
1: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel and Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовж дня сьогоднішнього на Волині, у Луцьку, зокрема, наші синоптики прогнозують мінливо хмарно, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області 33-38 градусів, у Луцьку в межах 36-38 спеки. Ну і вода у річці Стир нині 24, в озері світість 22 позитивних градуси. А у повітрі зараз у Луцьку уже плюс 35, вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 34%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Ці пухнастики здатні бути надзвичайно милими і водночас сильно засмучувати. Інколи навіть не зрозуміло, хто головний – ви чи вони. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Всесвітній день котів. Зустрінемось 7 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: I love mommy!
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Службовець підрозділу Омега долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи.

0: ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні! Героям
1: слава! Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
2: Мій позивний Тюр – боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації! Смерть!
3: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
4: Мій позивний Сагайдак, я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
5: Смерть ворогам!
6: Я ветеран Сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
7: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний «Зіло». Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
8: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
9: З нами Бог, за нами перемога!
10: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку «Рейд». Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
11: Слава Україні!
5: Героям слава!
11: Слава нації!
5: Смерть ворогам!
11: Україна!
5: Ворог усе!

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Весь ранок російські війська атакували Херсон. О 7-й годині під ударом дронів був корабельний район. Там постраждав.

Але 60-річна медсестра, яка перебувала на зупинці громадського транспорту. Близько 8 ранку внаслідок ворожої атаки 41-річний чоловік дістав вибухову травму і уламкові поранення множинні. І ще за 40 хвилин під ворожий удар на вулиці, там же в Корабельному районі, потрапив 72-річний чоловік, а ще 76-річна жінка. Потерпілих доправили до лікарні. Загалом у Херсонській області впродовж минулої доби внаслідок російської агресії одна людина загинула і ще 18 дістали поранення. До 36 зросла кількість поранених на Київщині після нічної атаки на регіон. Станом на 12 годину внаслідок масованого ракетно-дронового удару загинули 16 людей. Найбільше постраждав Броварський район, де армія РФ убила 10 людей та ще 16 травмувала. Пошкоджені 19 об'єктів, зокрема 7 складських будівель, виробниче приміщення, 3 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 7 вантажних автомобілів. У Бучанському районі загинули 5 людей, ще 16 зазнали поранень, пошкоджені 40 об'єктів, 5 складських будівель, приватне домоволодіння, 34 транспортні засоби. У Фастівському районі загинула 1 людина, і ще 4 отримали поранення. Там пошкоджено 19 об'єктів, то складська будівля і ще 18 транспортних засобів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів. Усі екстрені служби продовжують працювати на місцях. Роботи із ліквідації наслідків ворожої атаки там тривають. В аеропорту Лейпциг поблизу українського транспортного літака Ан-124 виявили дрон із прикріпленою до нього невідомою речовиною та ймовірним детонатором. Дрон, як повідомляється, знаходився у безпосередній близькості від транспортного літака Антонов, таке пишуть німецькі ЗМІ. За даними конфіденційного зведення поліції, на дроні була закріплена невідома маса, яка могла бути вибухівкою. У ній, як зазначається в документі, містився підривач. Через поліцейську операцію польоти в аеропорту тимчасово призупинили, йдеться у статті. Ну і у зв'язку з інцидентом стався іще один випадок. Вантажний літак, який не зміг приземлитися через закриття аеропорту, на висоті кількох сотень метрів зіткнувся з іншим об'єктом. Після посадки на запасному аеродромі у Гановері федеральна поліція зафіксувала незначні пошкодження носової частини повітряного судна. Поліція Нижньої Саксонії розглядає цей епізод як можливий злочин проти державної безпеки. Боратинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання в Курській області. Його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері неповнолітня 2009 року народження сіла за кермо Мерседеса і злетіла у кювет. Унаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і пасажири. Дівчина 2009 року народження та ще троє хлопців, двоє 2008 і один 2007 років народження. Усіх доставили в медзаклади району. Водійка твереза була. На місці працювала слідчо оперативна група поліції, автомобіль помістили на арешт-майданчик. 6,5 років проведе за ґратами військовий родом із Харківщини, який, будучи в СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні. Буквально за кілька днів після призову залишив військову частину. А за місяць повернувся, однак ненадовго знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні цього року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу він виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за двома статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриголове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися два пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків іще невідома. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про цей та інші
схожі інциденти.

0: Бюро економічної безпеки України забезпечило відшкодування 4,5 мільйонів гривень податків після викриття схеми із фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень незаконно відображало у звітності закупівлі пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи територіального управління БЕБ Волинської області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низьких компаній. Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів та належними первинними документами. Зареєстровані податкові накладні використовувалися для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі, кажуть детективи. Ну а директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: А наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без істотних опадів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, удень 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори комфортно 19-21 тепла, ну а денної пори так само, як і по області, 40-42 градуси спеки обіцяють. Тим часом вода у річці Стири в озері Світість нині 24 позитивних градуси. У повітрі в обласному центрі наразі плюс 36. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 32%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ.

0: УЗД, операції та власний стаціонар, простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 15 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Боратинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада, 2 роки тому, під час бойового завдання у Курській області. Його загибель підтвердили лише нещодавно, за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. У Рівному поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого у басейні загинула 1-річна дитина. Трагедія сталася напередодні близько 18-ї години. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик віком 1 рік і 7 місяців самостійно піднявся драбинкою до каркасного басейну завишки близько 150 сантиметрів і упав у воду. Через деякий час батько виявив хлопчика у воді і негайно викликав медиків. Дорогою до лікарні реанімаційні заходи не дали результату. Лікарям залишалося лише констатувати смерть дитини. Поблизу села Хопнівки Ворцівської громади горіли сміття і чагарники. На місце події оперативно прибули вогнеборці із міста Ківерці, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Журавичі та Озеро. Загальна площа пожежі понад 0,5 гектара. Причину займання встановлюють фахівці. А поблизу села Острожець Дубинського району виявили тіло чоловіка, який, за словами рідних, поїхав спалювати стерню. Про це подумали рятувальники Рівненщини. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. За даними рятувальників, лише за минулу добу вогнеборці Рівненщини 10 разів виїздили на ліквідацію загорянь сухої рослинності. У ДСНС зазначають, що більшість пожеж в екосистемах виникають через людську недбалість. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері неповнолітня 2009 року народження сіла за кермо «Мерседес» і злетіла з машиною у кювет. Унаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і її пасажири. Це дівчина 2009 року народження та ще троє хлопців, двоє 2008 і один 2007 років народження. Усіх доставили медзаклади району. Водійка, за інформацією поліцейських, була твереза. Автомобіль тим часом помістили на арешт-майданчик. 6,5 років проведе за ґратами військовий із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні. Буквально за кілька днів після призову залишив військову частину, а за місяць повернувся, однак ненадовго, і знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 26-го року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриглове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися лише 2 пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків наразі ще невідома. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про це, а також інші такі інциденти. Із візитом слідчі ДБР навідалися до Шацького національного природного парку та 3 його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування триває, а остаточна правова оцінка діям причетних осіб буде надана після завершення необхідних слідчих дій, йдеться у повідомленні ДБР. Бюро економічної безпеки України забезпечило відшкодування 4,5 мільйонів гривень податків після викриття схеми із фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень незаконно відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи теруправління БЕПу Волинської області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низки компаній. Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів та належними первинними документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі. Директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. На митному посту у Стилух волинські митники вилучили у громадянина Китаю 187 упаковок дієтичних добавок орієнтовною вартістю 150 тисяч гривень. Водій обрав зелений коридор, відтак намагався без декларування ввести комерційну партію товару. У Луцьку візьмуться за розчищення стиру від очерету та водоростей. Річка у межах міста сильно заросла, відтак на розчищення 80 метрів берегової смуги біля міського пляжу із місцевої скарбниці уже виділили 76 тисяч гривень. Комунальники наразі готують для необхідних робіт спецтехніку. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках і чергова добірка уже за годину.

0: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068-390-6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а день 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори комфортно 19-21 градус, ну а денної пори повітря розігріється до 40-42 градусів за Цельсієм. Ну і вода у річці Стир та в озері Світість нині 24 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі зараз при плюс 36, вітер південно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 28%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти напиши, чи жива, бо у нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сімпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Як службовець підрозділу Омега долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний Тюр, боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації!
8: Смерть!
9: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
10: Мій позивний Сагайдак, я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Драку Цюбайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот. Слава нації!
11: Смерть ворогам!
12: Я ветеран сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
13: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний Зіло. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
14: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, завжди прикривали і крили, і криємо зараз, завжди, і йдемо до цього.
15: З нами Бог, за нами перемога!
16: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку Рейд. Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували ударними безпілотниками Одеський район. Унаслідок удару на одному із підприємств загорілися автомобілі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 8 постраждали, 7 з них госпіталізовані під атакою росіян. Сьогодні також і Харківщина, також Херсонщина, і там є загиблі і поранені. У Київській області 6 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Там цієї ночі 16 людей загинули, 36 зазнали поранень. На знак скорботи в області приспустять державні прапори України та обмежать проведення розважальних заходів. Киянам та жителям регіону, а заразом усім іншим, варто мати запас питної та технічної води щонайменше на 3 доби, оскільки російські війська можуть і надалі намагатися атакувати об'єкти водопостачання та енергетичної інфраструктури, зокрема столиці. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Експерт зазначив, що нещодавня спроба удару по станції очищення рідких нечистот поблизу Бортничів не призвела до критичних наслідків для Києва чи Дніпра. Водночас, за його словами, російські війська продовжують намагатися вивести із ладу енергосистему та системи водопостачання по Україні. Окремо Ігнатів застеріг, що перед початком опалювального сезону Росія, ймовірно, посилить атаки на енергетичну

0: інфраструктуру. Під час масованих російських атак перебування на об'єктах залізничної інфраструктури може становити небезпеку. У зв'язку із цим «Укрзалізниця» закликала пасажирів дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати повітряну тривогу. У компанії наголосили, що під час масованих ворожих атак пасажирам варто переходити до укриттів, якщо вони розташовані поблизу. Якщо такої можливості немає, необхідно відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей на відкритій місцевості. Також в «Укрзалізниці» повідомили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати цілі ударів, оперативно зупиняють із міркувань безпеки. Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Атаки на бізнес, склади, виробництво тощо продовжуватиметься. Про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі окупанти можуть застосовувати близько сотні балістичних ракет щомісяця по Україні. Боратинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно, за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. 6,5 років проведе за ґратами військовий родом із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні, буквально за кілька днів після призову залишив військову частину. За місяць повернувся, однак ненадовго знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні цього року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за двома статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриголове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися два пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків іще поки встановлюється. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про цей атак. Також інші такі ж інциденти. З візитом слідчі ДБР навідалися до Шацького національного природного парку та трьох його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування триває. Остаточна правова оцінка діям причетних осіб буде надана після завершення необхідних слідчих дій, йдеться у повідомленні ДБР. Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування податків після викриття схеми з фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи Теруправління БЕП у Волинській області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низких компаній. Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів і належними первинами документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі, ну а директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а у день 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори 19-21 градус тепла, ну а денної

0: обіцяють у межах 40-42 градусів спеки. Ну і вода у річці Стир і в озері Світязь нині становить 24 градуси за Цельсієм. У повітрі в обласному центрі зараз плюс 36. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 28%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: ці пухнастики здатні бути надзвичайно милими і водночас сильно засмучувати. Інколи навіть не зрозуміло, хто головний – ви чи вони. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Всесвітній день котів. Зустрінемось 7 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слух.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували ударними безпілотниками Одеський район. Унаслідок удару на одному із підприємств загорілися автомобілі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 8 постраждали, 7 з них госпіталізовані під атакою росіян. Сьогодні також і Харківщина, також Херсонщина, і там є загиблі і поранені. У Київській області 6 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Там цієї ночі 16 людей загинули, 36 зазнали поранень. На знак скорботи в області приспустять державні прапори України та обмежать проведення розважальних заходів. Киянам та жителям регіону, а заразом усім іншим, варто мати запас питної та технічної води щонайменше на 3 доби, оскільки російські війська можуть і надалі намагатися атакувати об'єкти водопостачання та енергетичної інфраструктури, зокрема столиці. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Експерт зазначив, що нещодавня спроба удару по станції очищення рідких нечистот поблизу Бортничів не призвела до критичних наслідків для Києва чи Дніпра. Водночас, за його словами, російські війська продовжують намагатися вивести із ладу енергосистему та системи водопостачання по Україні. Окремо Ігнатів застеріг, що перед початком опалювального сезону Росія, ймовірно, посилить атаки на енергетичну інфраструктуру. Під час масованих російських атак перебування на об'єктах залізничної інфраструктури може становити небезпеку. У зв'язку із цим Укрзалізниця закликала пасажирів дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати повітряну тривогу. У компанії наголосили, що під час масованих ворожих атак пасажирам варто переходити до укриттів, якщо вони розташовані поблизу. Якщо такої можливості немає, необхідно відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей на відкритій місцевості. Також в Укрзалізниці повідомили, що під час масованих атак рух

0: Поїздів у регіонах, які можуть стати ціллю ударів, оперативно зупиняють із міркувань безпеки. Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Атаки на бізнес, склади, виробництво тощо продовжуватиметься. Про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі окупанти можуть застосовувати близько сотні балістичних ракет щомісяця по Україні. Боратинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно, за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. 6,5 років проведе за ґратами військовий родом із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні, буквально за кілька днів після призову залишив військову частину. За місяць повернувся, однак ненадовго знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні цього року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Її кваліфікували за двома статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриголове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися два пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків іще поки встановлюється. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про цей, а також інші такі ж інциденти. З візитом слідчі ДБР навідалися до Шацького національного природного парку та трьох його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування триває, остаточна правова оцінка діям причетних осіб буде надана після завершення необхідних слідчих дій, йдеться у повідомленні ДБР. Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування податків після викриття схеми з фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи Теруправління БЕП у Волинській області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низки компаній. Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів і належними первинними документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі, ну а директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а у день 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори 19-21 градус тепла, ну а денної обіцяють у межах 40-42 градусів спеки. Ну і вода у річці Стир і в озері Світязь нині становить 24 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 18 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У ніч на 5 серпня російські окупанти завдали чергового балістичного удару по українській столиці, використавши майже 30 ракет. За даними повітряних сил, жодної з них збити не вдалося. В останні тижні Москва користується критичною нестачею в Україні антибалістичних ракет, завдаючи регулярних ударів. А оскільки США, за даними ЗМІ, наразі відмовляються передавати Україні ракети до систем Петріот, Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, щодо варіантів для протидії російським балістичним атакам називає удари по пускових установках російської балістики. Тобто нам перш за все треба відслідкувати пускові позиції, а це не так просто, бо вони швидше за усе щоразу їх змінюють. Ну а нам для того, щоб уразити пускову установку, необхідна точність до кількох метрів, тоді як росіяни можуть посунути пускову на кілька сотень метрів. Тобто треба відслідковувати пересування ракетних комплексів і завдавати по них ударів хоча б після пуску, аби знищувати їх під час відходу на базу зберігання, пояснює експерт. Паралельно із цим можна спробувати шукати склади з КНДРів, а також заводи, які працюють над балістичними ракетами. Водночас, попри все, нам в першу чергу треба і надалі шукати ракети до ППО, адже ці два основні обстріли – це фактично розстріл, наголошує Романенко. Нагадаю, завтра на Київщині оголошено день жалоби за загиблими у ніч на 5 серпня. Там 16 людей загинули, 36 зазнали поранень. На знак скорботи в області приспустять державні прапори України та обмежать проведення розважальних заходів. Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Атаки на бізнес, склади, виробництво тощо продовжуватимуться. Про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. Водночас надалі окупанти зможуть застосовувати близько сотні балістичних ракет щомісяця проти України. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який наводив масовані ракетно-дронові удари Росії по Києву. Ним виявився місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Зрадник також відстежував місця дислокації сил оборони, знімав об'єкти на фото і відео, а також позначав їхні координати на Google карті. Одночасно фіксував наслідки попередніх ударів по Києву і передавав у звіті своєму куратору. Співробітники

0: СБУ затримали зловмисника на гарячому у квартирі його знайомих, коли він якраз повернувся після іще однієї розвідвилазки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Боратинська громада провела останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2 роки тому на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. 6,5 років проведе за ґратами військовий родом із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні. Буквально за кілька днів після призову залишив військову частину. За місяць повернувся, однак ненадовго знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 26-го року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу він виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями. Самовільне залишення військової частини і крадіжка вчинена повторно. На Рівненщині слідчі закінчили досудове розслідування щодо експосадовця та бухгалтера, які завдали збитку лікарні на майже 13 мільйонів гривень. Унаслідок протиправних дій двоє фігурантів безпідставно нарахували підвищену зарплату для 51 працівника медзакладу. За скоєне їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Правоохоронці встановили, що чоловік, обіймаючи посаду головного лікаря одного із медичних закладів, діяв за попередньою змовою з головною бухгалтеркою. І у період із 22 і аж по 24 рік вони підписували і затверджували штатні розписи із завідомо неправдивими відомостями про розміри посадових окладів працівників. Відтак, зайво нарахували і виплатили заробітну плату, а також безпідставно сплатили єдиний соціальний внесок. Частину грошей фігуранти використовували на власні потреби, знімали готівку за допомогою інтернет-банкінгу і розраховувалися в торговельних мережах, а ще магазинах, ну і на АЗС. За клопотанням слідчого на майно обвинувачених судом накладено арешт, досудове розслідування завершили, матеріали кримінального провадження скерували до суду. З візитом слідчі ДБР навідалися Душацького національного природного парку та 3 його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування іще триває, йдеться у повідомленні ДБР. А у Луцьку візьметься за розчищення стиру від очерету та водоростей. Річка у межах міста сильно заросла. Відтак, на розчищення 80 метрів берегової смуги біля міського пляжу із місцевої скарбниці уже виділили 76 тисяч гривень. Ну і зараз комунальники готують для робіт спецтехніку. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину, тож дочекайтеся.
1: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel and Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050-378-72-06. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну, без опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а у день 40-42 градуси. У Луцьку вночі комфортно 19-21, денної пори буде 40-42 градуси за Цельсієм. Ну і вода. У річці Стир та в озері Світість нині 24 позитивних градуси. А у повітрі в обласному центрі зараз незмінно плюс 36. Вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, відносна вологість повітря 28%. Ну і для настрою надвечір'я вам наші літні рими. Спинюся я і довго буду слухати, як бродить серпень по землі моїй. Ще над Дніпром клубочиться задуха і пахне степом сизий деревій. та верби похилилися додолу, червоні ружі зблідли на виду, бо вже погналось перекоти поле за літом по гарячому сліду.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс. Ці пухнастики здатні бути надзвичайно милими і водночас сильно засмучувати. Інколи навіть не зрозуміло, хто головний – ви чи вони. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Всесвітній день котів. Зустрінемось 7 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.

0: «Сантехмонтаж» номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. «Луцьк Сантехмонтаж» номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Реклама на Радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Боратинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада, 2 роки тому, під час бойового завдання у Курській області. Його загибель підтвердили лише нещодавно, за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. У Рівному поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого у басейні загинула однорічна дитина. Трагедія сталася напередодні близько 18 години. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик віком 1 рік і 7 місяців самостійно піднявся драбинкою до каркасного басейну завишки близько 150 сантиметрів і упав у воду. Через деякий час батько виявив хлопчика у воді і негайно викликав медиків. Дорогою до лікарні реанімаційні заходи не дали результату, у лікаря залишалося лише констатувати смерть дитини. Поблизу села Хопнівки Ворцівської громади горіли сміття і чагарники. На місце події оперативно прибули вогнеборці із міста Ківерці, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Журавичі та Озеро. Загальна площа пожежі понад 0,5 гектара. Причину займання встановлюють фахівці. А поблизу села Острожець Дубинського району виявили тіло чоловіка, який, за словами рідних, поїхав спалювати стерню. Про це подумали рятувальники Рівненщини. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. За даними рятувальників, лише за минулу добу вогнеборці Рівненщини 10 разів виїздили на ліквідацію загорянь сухої рослинності. У ДСНС зазначають, що більшість пожеж в екосистемах виникають через людську недбалість. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері неповнолітня 2009 року народження сіла за кермо «Мерседес» і злетіла з машиною у кювет. Унаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і її пасажири. Це дівчина 2009 року народження та ще 3 хлопців, 2 2008 і 1 2007 років народження. Усіх доставили у медзаклади району. Водійка, за інформацією поліцейських, була твереза. Автомобіль тим часом помістили на арешт-майданчик. 6,5 років проведе за ґратами військовий із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні. Буквально за кілька днів після призову залишив військову частину, а за місяць повернувся, однак ненадовго, і знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 26-го року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриглове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися лише 2 пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків наразі ще не відомо.

0: Дома співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про це, а також інші такі інциденти. Із візитом слідчі ДБР навідалися до Шацького національного природного парку та трьох його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування триває, а остаточна правова оцінка діям причетних осіб буде надана після завершення необхідних слідчих дій, йдеться у повідомленні ДБР. Бюро економічної безпеки України забезпечило відшкодування 4,5 мільйонів гривень податків після викриття схеми із фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень незаконно відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи теруправління БЕПу Волинської області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низки компаній. Ці операції не підтверджували фактичним рухом товарів та належними первинними документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі. Директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. На митному посту у Стилух волинські митники вилучили у громадянина Китаю 187 упаковок дієтичних добавок орієнтовною вартістю 150 тисяч гривень. Водій обрав зелений коридор, відтак намагався без декларування ввести комерційну партію товару. У Луцьку візьмуться за розчищення стиру від очерету та водоростей. Річка у межах міста сильно заросла, відтак на розчищення 80 метрів берегової смуги біля міського пляжу із місцевої скарбниці уже виділили 76 тисяч гривень. Комунальники наразі готують для необхідних робіт спецтехніку.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а удень 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори комфортно 19-21 градус, ну а денної пори повітря розігріється до 40-42 градусів за Цельсієм. Ну і вода у річці Стир та в озері Світість нині 24 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Соціальна реклама.
1: Вітаю, мій позивний Сенпай. Я ветеран бригади Любар. Сьогодні ми прийняли рішення про створення координаційного центру ветеранського руху. Наша мета є відстоювання інтересів ветеранів органів самоврядування та знайти реальне рішення кожної проблеми кожного ветерану.
2: Вітаю, мій позивний Самбо, 3-й армійський корпус. Ми підтримуємо дану ініціативу і виступаємо єдиним фронтом у всіх наших питаннях.
3: Ветерани прикордонного Волинського 6-го загону доєднуються до руху, аби спільно вирішувати наші проблеми і бути єдиною силою.
4: Що службовець підрозділу Омега, долучаємось до даної ініціативи. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Позивний Ша, боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Ми доєднуємося до даної ініціативи. Разом до перемоги, хлопці. Слава Україні!
6: Мій позивний Хорст. Я військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного центру ветеранів. Тому що разом ми сила.
7: Мій позивний Тюр – боєць бригади Любар. Братерство не закінчується на полі бою. Воно продовжується у цивільному житті. І ми всі тут зібралися, щоб підтримувати ініціативу і бути одним цілим. Слава нації! Смерть!
8: Мій позивний Крижак, ветеран 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Підтримую дану ініціативу. Разом до перемоги.
9: Мій позивний Сагайдак, я ветеран 1-го окремого штурмового полку імені Дитра Коцюбайла да Вінчі. Я підтримую створення координаційного центру ветеранських спільнот.
10: Слава нації!
11: Смерть ворога!
12: Я ветеран Сил спеціальних операцій, глава організації «Братства Сталевих». Доєднуюся до руху.
13: Я заступник голови громадської організації «Волинський світанок», позивний Зіло. Доєднуюсь до ініціативи створення координаційного руху ветеранів. Разом ми сила.
14: Усім бажаю здоров'я, міцного козацького. Я військовослужбовець, інвалід війни з 100-ї окремої механізованої бригади. Приєднуємося до ініціативи створення Ради ветеранів, щоб нас воїнів чули і ми воїнів завжди підтримували, бо ми не зрадили присазі, не зрадили побратимові, і завжди прикривали і крили, і криємо зараз завжди, і йдемо до цього.
15: З нами Бог, за нами перемога!
16: Мій позивний Навара. Я військовослужбовець полку Рейд. Ми підтримуємо створення координаційного центру на Волині, адже волиняни є невід'ємною частиною нашої полкової родини.
17: Слава Україні!
11: Героям слава!
17: Слава нації!
11: Смерть ворогам!
17: Україна!
11: Ворог усе!
17: Україна!
11: Ворог усе!

0: Соціальна реклама.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Did nothing wrong. Wish you did something wrong.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували ударними безпілотниками Одеський район. Унаслідок удару на одному із підприємств загорілися автомобілі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще 8 постраждали, 7 з них госпіталізовані під атакою росіян. Сьогодні також і Харківщина, а також Херсонщина, і там є загиблі і поранені. У Київській області 6 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Там цієї ночі 16 людей загинули, 36 зазнали поранень. На знак скорботи в області приспустять державні прапори України та обмежать проведення розважальних заходів. Киянам та жителям регіону, а заразом усім іншим, варто мати запас питної та технічної води щонайменше на 3 доби, оскільки російські війська можуть і надалі намагатися атакувати об'єкти водопостачання та енергетичної інфраструктури, зокрема столиці. Про це повідомив голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. Експерт зазначив, що нещодавня спроба удару по станції очищення рідких нечистот поблизу Бортничів не призвела до критичних наслідків для Києва чи Дніпра. Водночас, за його словами, російські війська продовжують намагатися вивести з ладу енергосистему та системи водопостачання по Україні. Окремо Ігнатів застеріг, що перед початком опалювального сезону Росія, ймовірно, посилить атаки на енергетичну інфраструктуру. Під час масованих російських атак перебування на об'єктах залізничної інфраструктури може становити небезпеку. У зв'язку з цим Укрзалізниця закликала пасажирів дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати повітряну тривогу. У компанії наголосили, що під час масованих ворожих атак пасажирам варто переходити до укриттів, якщо вони розташовані поблизу. Якщо такої можливості немає, необхідно відійти на безпечну відстань від об'єктів залізничної інфраструктури та уникати скупчень людей на відкритій місцевості. Також в Укрзалізниці повідомили, що під час масованих атак рух поїздів у регіонах, які можуть стати ціллю ударів, оперативно зупиняють із міркувань безпеки. Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Атаки на бізнес, склади, виробництво тощо продовжуватиметься. Про це заявив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. На його думку, нинішня інтенсивність ударів частково зумовлена використанням Росією накопичених резервів. А водночас надалі окупанти можуть застосовувати близько 100 балістичних ракет щомісяця по Україні. Боратинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада 2024 року під час бойового завдання на Курщині. Його загибель підтвердили лише нещодавно, за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. 6,5 років проведе за ґратами військовий родом із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні, буквально за кілька днів після призову залишив військову частину. За місяць повернувся, однак ненадовго знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні цього року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка, вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриголове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися 2 пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків іще поки встановлюється. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішили,

0: вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про цей, а також інші такі ж інциденти. З візитом слідчі ДБР навідалися до Шацького національного природного парку та трьох його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування триває. Остаточна правова оцінка діям причетних осіб буде надана після завершення необхідних слідчих дій, йдеться у повідомленні ДБР. Бюро економічної безпеки забезпечило відшкодування податків після викриття схеми з фіктивними операціями. Підприємства у сфері вантажних перевезень відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи Теруправління БЕП у Волинській області встановили, що директорка підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низки компаній. Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів і належними первинами документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі, а директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступні доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарно, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а у день 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори 19-21 градус тепла, ну а денної обіцяють у межах 40-42 градусів спеки. Ну і вода у річці Стир і в озері Світязь нині становить 24 градуси за Цельсієм.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: like you did mine.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Боротинська громада провела в останню дорогу захисника України Павла Добровольського. Старший солдат поліг у бою 20 листопада, 2 роки тому, під час бойового завдання у Курській області. Його загибель підтвердили лише нещодавно, за результатами ДНК-експертизи. Поховали героя у рідному селі Новостав. Чин прощання відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. У Рівному поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого у басейні загинула 1-річна дитина. Трагедія сталася напередодні близько 18-ї години. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик віком 1 рік і 7 місяців самостійно піднявся драбинкою до каркасного басейну завишки близько 150 сантиметрів і упав у воду. Через деякий час батько виявив хлопчика у воді, негайно викликав медиків. Дорогою до лікарні реанімаційні заходи не дали результату. Лікарям залишалося лише констатувати смерть дитини. Поблизу села Хопнівки Ківерцівської громади горіли сміття і чагарники. На місце події оперативно прибули вогнеборці із міста Ківерці, а також працівники місцевої пожежної охорони сіл Журавичі та Озеро. Загальна площа пожежі понад 0,5 гектара. Причину займання встановлюють фахівці. А поблизу села Острожець Дубинського району виявили тіло чоловіка, який, за словами рідних, поїхав спалювати стерню. Про це подумали рятувальники Рівненщини. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. За даними рятувальників, лише за минулу добу вогнеборці Рівненщини 10 разів виїздили на ліквідацію загорянь сухої рослинності. У ДСНС зазначають, що більшість пожеж в екосистемах виникають через людську недбалість. У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Як розповіли у поліції області, напередодні ввечері неповнолітня 2009 року народження сіла за кермо «Мерседес» і злетіла з машиною у кювет. Унаслідок аварії ушкодження отримали як керманичка, так і її пасажири. Це дівчина 2009 року народження та ще 3 хлопців, 2 2008 і 1 2007 років народження. Усіх доставили медзаклади району. Водійка, за інформацією поліцейських, була твереза. Автомобіль тим часом помістили на арешт-майданчик. 6,5 років проведе за ґратами військовий із Харківщини, який, будучи у СЗЧ, пограбував ювелірну крамницю на Волині. Він був призваний на службу торік у квітні. Буквально за кілька днів після призову залишив військову частину, а за місяць повернувся, однак ненадовго, і знову подався у СЗЧ. Лише у березні цього року чоловіка затримали правоохоронці. Під час відсутності на службі у січні 26-го року чоловік обікрав ювелірний магазин у Ратному. Із торгового залу виніс 216 ювелірних виробів і готівку на загальну суму 538 тисяч гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини та крадіжка вчинена повторно. На Волині розшукують викрадачів дубів. Цього разу лісничий Берестечківського лісництва виявив порубку у лісі неподалік села Скриглове Мар'янівської громади. На місці, де мали розкошувати дуби, залишилися лише 2 пеньки діаметром 68 і 87 сантиметрів. Сума збитків наразі ще невідома. Співробітники поліції Горохівського відділення вирішують питання про внесення відомостей про незаконну рубку до ЄРДР і просять свідків зголоситися про надання інформації про це, а також інші такі інциденти. Із візитом слідчі ДБР навідалися до Шацького національного природного парку та 3 його лісництв. Проводять комплекс процесуальних дій у межах досудового розслідування про можливі зловживання під час відведення лісових ділянок для проведення рубок. Наразі тривають санкціоновані обшуки та збір доказової бази для встановлення обставин події. Досудове розслідування триває, а остаточна правова оцінка діям причетних осіб буде надана після завершення необхідних слідчих дій, йдеться у повідомленні ДБР. Бюро економічної безпеки України забезпечило відшкодування 4,5 мільйонів гривень податків після викриття схеми із фіктивними операціями. Підприємство у сфері вантажних перевезень незаконно відображало у звітності закупівлю пального та послуг, яких фактично не отримувало, щоб зменшити податкові зобов'язання із ПДВ. Детективи Тероправління БЕПу Волинської області встановили, що директорка підприємства

0: підприємства вносила до звітності відомості про нібито придбання товарів і послуг у низки компаній. Ці операції не підтверджувалися фактичним рухом товарів та належними первинними документами. Зареєстровані податкові накладні використовували для штучного формування податкового кредиту. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 4,5 мільйони гривень ПДВ. Під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі. Директорці товариства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах. На митному посту у Стилух волинські митники вилучили у громадянина Китаю 187 упаковок дієтичних добавок орієнтовною вартістю 150 тисяч гривень. Водій обрав зелений коридор, відтак намагався без декларування ввести комерційну партію товару. У Луцьку візьмуться за розчищення стиру від очерету та водоростей. Річка у межах міста сильно заросла, відтак на розчищення 80 метрів берегової смуги біля міського пляжу із місцевої скарбниці уже виділили 76 тисяч гривень. Комунальники наразі готують для необхідних робіт спецтехніку.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну, без істотних опадів погоду. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 18-23, а день 40-42 градуси. У Луцьку нічної пори комфортно 19-21 градус, ну а денної пори повітря розігріється до 40-42 градусів за Цельсієм. Ну і вода у річці Стир та в озері Світість нині 24 позитивних градуси.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Арс.
3: Замовляйте 050 378 72.

гуляй та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там тиші, ніде спогади, там глиба, ніде шрами, там будеш ти, в моїй душі, як згадка про те кохання.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

чому річка не зала, чому ласка не прокльону і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, така легка. І досі чую, як тремтить його рука, така легка, легка. Сонний туман випростовувався навколо, а вдалині десь місто спить відкритими очима. Навколо все поснуло, застигло, захололо. І ми самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука,

0: I can't, but you could.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгубим. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли сніг.